です。おー、また旅です。バイナー。こいさん、サウディ、こいさティ、ゴタルマ、マニルのエガルディナ、ゴタルマ、ソチェザソチャイナ。よはんろ、ジンダーギー、ソチェザソチャイナ。サウエイディです、ワンダイティ、サティで、また旅です。कोई साथी को तरमा मानिर नए गर दीना हो तरमा सोचे जस्तो